نسرین انصاری نورین آسنہ محمد کیف میسج سانوں بھیج رہے ہیں جین مندر والی گلی کراولی تو اگلا میسج ساڈے تک پہنچیا ہے جی منڈی ہرچی رام ملوٹ تو نتھو رام شرما للت شرما اندراج شرما سریش شرما فرمائش کر رہے ہیں کوئی بھی اپنی پسند کا گیت سنان دے لئی ایک ہور میسج سانو ملیا رویندر پاٹھک آشا پاٹھک نیدرلینڈ تو اگلا میسج ساڈے تک پہنچیا ہے جی پاکیزہ ریڈیو ویشنو کلونی سناوت تو محمد صادق مشتاق احمد محمد شاکر محمد الکمہ التمش رمیش گوڑ تے محمد شاداب شتری ہوراں دا اگلا میسج سانو ملیا ہے جی شیروانی سکول گنج ڈنڈوارا اتر پردیش تو آفتاب انصاری ریاض انصاری محمد کیف انور ماسٹر لبنا انصاری تے عالیہ انصاری ہوراں دا اگلا میسج ساڈے تک پہنچیا جی جنک پوری سہارنپور تو جون ڈیکیسٹرو روجی ڈیکیسٹرو پرل تے ویلیس ڈیکیسٹرو ہوراں دا اگلا سندیش ساڈے تک پہنچیا جی مجنو دا ٹیلا تو کمل بالوجا مدھو بالوجا ساگر بالوجا اومنگ ملک آکاش ملک گڑیا ماہی ملک تے اشیتا اروڑا ہوراں دا کرشنا پاک دلی تو سانو میسج بھیجتے ہیں سکھوندر سنگھ جوڑا سی ٹی دیوانا پنکھا روڈ جنک پوری تو پنٹو دیوانا رجندر سنگھ اوبرائے تے انہاں دا پورا پریوار سانو میسج بھیج رہا ہے مہر اروڑا ممتا اروڑا کیرتی اروڑا تے بھومیکا اروڑا سانو پدم پور ضلع شری گنگا نگر راجستھان تو میسج بھیج رہے ہیں اگلا میسج سانو ملیا جی کلام روڈ ہر گوبند نگر نواں شہر تو سریندر سندھو انیتا سندھو روہت سندھو ریتیش شکشا پریتیشا تے میکس ہوراں دا سکھبیر سنگھ کومل پریت کور روشن پریت سنگھ پنڈ چھاجلی ضلع سنگرور تو سانو میسج بھیج رہے ہیں تو فرمائش کر رہے ہیں کوئی بھی سونگ سنان دی تو انہاں ساریاں دی رلی ملی فرمائش تے آؤ سنتے ہاں پروگرام دا پہلا گیت امریندر گل دی آواز دے وچ